Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len príde.

Studio Laboratory.

sme svätí a nik zol pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.

0: Cali, Cali, Cali, Cali, Cali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť, my sme vždy neodolateľní. Kto hľada, nájde, čo hľadal, a potom to sere ho veľmi. Yeah. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy, spirit je nesmrteľný, mysel Boha a pohľad šelmy, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.

Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Európa 2. X on my

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
1: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: ak počujem tento song Shine z Etro Európy 2 pár sekúnd pred 8, viem, že to bude fantastický víkend. Na celé Slovensko pozdravuje v tejto chvíli Diana. Ak ste hore, tak spravte pre seba jednu brutálnu vec a pošlite si SMS-ku, pretože práve vy môžete vyhrať obrovské peniaze.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň.
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite.
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Počasie.
0: Tak, dobré ránko, Slovensko. Dnešné počasie jasné až poloblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou z rána, ojedinele aj s hmlou. Denné teploty ale prekvapivo vysoké, 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 8 hodín, dobré ráno, z Etro Európy 2, s vami Diana na slovenských cestách. Nová nehoda v Tesárskych Mlyňanoch v smere do Zlatých Moraviec. Obmedzenie mám na D1 pri Lúke v smere do Piešťany, v odbočovacom pruhu odstavený kamión. A pozor aj na radary, ktoré ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze, pretože sa merá na výjazde z Lučenca do Lovinobane, aj na D1 pri Štrbe v smere do Vašca a oplatí sa spomaliť aj v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
1: Je víkend a ty si už hore.
6: Ja sa tam proč.
0: Ja si tak hovorím, že už sme tu mali podľa mňa všetky dôvody sveta, prečo človek ráno je o tomto čase už hore. Normálne, že niektorí z vás majú ten deň pomaly už aj za sebou. Niektorí sa možno vracajú z práce. Napriek tomu, že sme tých dôvodov už počuli veteri dosť, stále si myslím, že sme absolútne nevyčerpali všetko. Dajte mi vedieť tú najväčšiu bombu, čo vás dnes ráno zobudilo. Chápem, že psi, mačky, deti, tých sa nezbavíme. Tie nás budú budiť non-stop a stále. A niekedy nám to možno ani nevadí, ale v tomto prípade chcem vedieť, bol to dnes manžel? Alebo bol to dnes sused? Počúvajte, mňa raz zobudil, ale že tak sused. Počúvajte, ale Norma, ja sa teraz idem priznať, ja som mu neotvorila. On mi zazvonil, pretože on si ráno vlastne zabudol kľúče. On išiel z nejakej party. O 6 ráno mi zvoní do bytu a ja že kámo, to vôbec. No ja ti že vôbec neotvorím. Takže fakt chudák týpek si to dospal pekne na chodbe. Taká som ja fajná susedka. Aký ste susedia vy, alebo že prečo ste dnes ráno takto skoro hore, dajte mi o tom vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 a samozrejme, dobré ráno.
4: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť.

0: 8.17, počúvať Európu 2, ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko, dobré ráno.
1: Čo je? Čo sa deje, koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Pavel sa mi do štúdia Európy 2 ozval s tým absolútne najhorším scenárom, ktorý sa môže stať cez víkend obyčajnému smrteľníkovi, napísal. Najhoršie je, keď sa človek už bez budíka budí a nejde ani do práce. Pavel, počúvaj, ja neviem, čo teraz prežívaš, musíš mať naozaj extrémne ťažké chvíle. Čo by sme ti tak akože, čo by sme mohli spraviť, aby som ti tú náladu vylepšila, lebo ty, chudák, je sobota, ty si mohol spať, ale nie. Ty si vlastne aj vypol budík, hej, že fakt si to dopraješ, ten spánok. Ty si sa už, ako si tak naučený na to vstávanie, ty si sa jednoducho sám od seba zobudil a ešte ani nejdeš do práce. Ja neviem, ja by som rovno sa odsťahovala preč, dala by som sa do iného časového pásma a proste by som to niekde dospala. Tebe asi Slovensko možno neprospieva, Pavel. Strašne moc si držím palce na tento deň. Strašne dúfam, že ti to nejak ubehne a že sa ti stane dnes niečo krásne. Počúvaj, inak pošli si SMS do Oplati sa naladiť sa. Všetky informácie nájdeš na www.oplatisanaladica.sk. Možno toto je práve ten deň, kedy si máš pre seba spraviť niečo krásne. Ďalej tu máme inak komentár, že ja už sem dneska od 3.30 vzhúru a od 4.00 v práci, takže mne vzbudil budík. Toto je brutál. Akože za 30 minút si čo spravil? Ty si vstal a už si v práci za pol hodinu. Čo sa to tu deje? Ľudia, dajte mi vedieť, aké máte ránko a možno aká je vaša ranná rutina. Čo robíte prvé, čo robíte druhé, tretie? Dajte mi o tom vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. Dobré ráno.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
5: A táto?
6: To je značka Premium.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, krátko pred 9 hodinou ráno. V sobotu pozdravuje vás Diana, na celé Slovensko Shakira, Burna Boy. Ale v našom playliste sa môžete tešiť aj na... Oh yes, túto záležitosť All My Life z Eteru Európy 2 v najbližších sekundách si dáme ale aj End of Beginning, krásna vec. No a pomaličky sa nám blíži 9. hodina, to znamená jediné, aj dnes opäť možnosť pre vás všetkých vyhrať si merch Európy 2.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: na tú najbohatšiu jeseň.

0: Máme sobotičku, máme víkend a možno takto ťažko padne niektorí z vás aktuálne vstávajú z posteli. Dobré ráno z Európy 2, praje Diana na celé Slovensko. Mimochodom, ak ste už počuli o našej famóznej aplikácii Rejo, tak tam nájdete aj všetky doterajšie diely nášho obľúbeného podcastu Socky.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: babke Rejo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie.
2: Dnes budeme mať vraj jasné až poloblačné počasie, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, takto z rána ojedinele aj s hmlou, denné teploty ale vysoké, 23 až 28 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 21.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
0: Európa 2. Maximum novej hudby. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
2: Nehody sa stali na viazde do Kráľovian zo Stankovian, treba tam rátať so zdržaním, a nehoda aj na viazde do Hanisky z Kendíc. Obmedzenie na R4 tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. Máme nahlásený aj mobilný radar cez aplikáciu Waze v Bartošovej Lehôtke a okolí jazdí čierny Passat a oplatí sa spomaliť aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a ďalej na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: V tejto chvíli úplne prvýkrát dnes, takto cez víkend, mám pre vás merch Európy 2, to už dobre viete. Ideme si pustiť, za čo ho môžete získať. Veľmi jednoducho za to, že uhádnete, čo je toto za zvuk. Aj, milujem ten zvuk. Možno by sa to nezdalo, není to nič najedenie ani nič podobného typu, ale ak viete, čo je toto, tak mi posielajte hlasovky už v tejto chvíli na náš WhatsApp 0905 030 090. Nikdy neviete, že sa to náhodou môže podariť, takže ja vám extrémne držím palce, aby ste si dnes uchmatli náš merch.

Máme víkend, krátko po 9. Pozdravuje na celé Slovensko Diana z Eteru Európy 2. A ja som sa rozhodla, že vám idem úplne, že skrášliť túto krásnu sobotu, ktorá síce už je dostatočne podľa mňa pekná a fajn a verím, že si ju spolu so mnou užívate, ale ja som sa rozhodla, že vám dám brutálnu dávku takého, že sentiment, nostalgia, hej, lebo tá jeseň je tu už pomaličky a ja som natrafila na internete, konkrétne na Instagrame, na brutálnu verziu jednej pesničky. Takto, tento song od interpreta menom Somber všetci dobre poznáme a milujeme to. Na internete sa rozpútala absolútne nová a možno ešte aj silnejšia láska, a to k orchestrálnej verzii, ktorú nám Somber takto na jeseň ponúka.

0: Nádhera, krása. Inak typek hovorí, konkrétne Somber, je to veľký frajer, ale on mimochodom rád nahráva na tých, že starých mikrofónoch, aby to fakt znelo takto, ako ste to počuli, normálne, že jak cez telefón. Dokonca jeho producent ho stále presvedčia na to, že poďme to spraviť úplne ultramoderne, a on že nie, on chce byť jak Freddie Mercury, všetko nech má trošku taký ten starý sound, takže ak si to chcete overiť, či to tak naozaj je, tak si to môžete overiť v najbližších sekundách, pretože si na Európe 2 dáme Somber a jeho ďalší hit Back to Friends, tak si to užívajte.
1: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro šéf bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,50 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9,87 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
2: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
3: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: počúvate Európu 2, máme krátko pred 10. Diana je tu s vami dnes do 13. Pozdravujem z eteru Európy 2 a neviem, či ste úplne pripravení na najbohatšiu jeseň.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Ale zároveň si myslím, že áno, pretože pravidlá ostávajú úplne jednoduché. Ak si chcete u nás v Oplatí sa naladiť sa vyhrať peniaze, treba si poslať SMS-ku pokojne už aj v tejto chvíli a pokojne viac, pretože čím viac SMS-iek pošlete, tým máte väčšiu šancu vyhrať. Samozrejme máme zvýhodnené balíčky, všetko nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Takže SMS-ka v tvare E2 na číslo 7779 práve teraz vám môže možno už v pondelok zabezpečiť fantastickú výhru, pretože v pondelok 21. septembra budeme hrať o 23 000 eur. Pravidlá ostávajú rovnaké, to znamená, že treba zodvihnúť telefón do 10 sekúnd a treba nám povedať heslo Oplatí sa naladiť sa. Je to veľmi jednoduché, je to stále to isté a hlavne vy ste veľmi šikovní, vy to zvládate, ale pozor, aj keby sa to akým spôsobom nejakým, neviem čím, nepodarilo, že máte meeting, práve dieťa vám kričí v aute, nepočujete, že vám zvoní ten telefón a ak vás vyžrebujeme, vy máte od nás garantovaných 700 eur, akože na útechu, hej, pretože u nás sa vyhráva, aj keď sa reálne tých 23 tisíc nevyhrá, tak 700 vám zaručene pošleme, takže všetky informácie ďalšie nájdete na našom webe oplatisanaladica.sk a nezabudnite si SMS-ku poslať už práve teraz, pretože možno pondelok vám prinesie vašu najbohatšiu jeseň.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, 3 atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na bratislavskymtbmaraton.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
8: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
9: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
8: Billa. V kvalite sa vyznáme.

0: víkend a toto je Olivia Rodrigo pár sekúnd pred 10. hodinou. Pozdravuje Diana. Na Európe 2 budeme samozrejme v tomto fantastickom playliste pokračovať aj po 10. Tak si poďte spolu so mnou užívať tento krásny víkend.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa.
3: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
5: Teplo? Teplúčko? Ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
0: Dnešné počasie by malo byť jasné až poloblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, denné teploty 23 až 28, na severe miestami okolo 21.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda sa stala na viazde do Kráľovian zo Stankovian. Treba tam rátať preto so zdržaním. Cestárov ste nám nahlásili, pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Zdržanie vidíte na 20 minút a máme tu aj obmedzenie nahlásené cez aplikáciu Waze. V centre Nitry treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami a na R4 tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. hodiny. Radar aktuálne striehne na rýchlosť, a to v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere do centra. Ďalej sa oplatí spomaliť aj na R1 pri Hliníku nad Hronom v smere do Žarnovice. Radar vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. A pozor na policajtov aj v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Aktuálne idem zisťovať, v čom ste neprekonateľní vy. Či máte vy nejaký svoj osobný rekord, alebo niečo, v čom vás naozaj, že nikto v živote neporazí. Totiž to, už to určite viete, pretože sa to všade píše. Jean Rosé vytvoril nad Bratislavou nový svetový rekord. A inak mne sa včera zdalo, že vidím nejakého typka, že v oblakoch. Normálne, že skoro ho nejaká čajka preletela, ale on tam fakt, že bol, on kráčal. Týpek dal, že svetový rekord, prešiel Polane od Bratislavského hradu až po most SMP. Je to 14,7 kilometra, trvalo mu to 12 hodín a ten popruch, toto lánko, hej, na ktorom stál nad celou Bratislavou, malo len 1,9 cm. Čo? Ja si to absolútne neviem predstaviť, takže preto sa vás pýtam, že či máte vy nejakú takú vec naozaj, že v tom vás nemôže nikto tromfnúť. A ja som si spomenula na svoju. Toto normálne, že keď budú počuť moji blízky, ja neviem, poviem to? Nepoviem to? Poviem to? A ja vám to poviem. Takže, ja hrám takú hru, vlastne sama so sebou od detstva, že ja sa občas tak tvárim, že spím, aby som nemusela niečo spraviť. Akože, že niekto vojde do izby a ja som, že 30 sekúnd predtým si čítala, alebo bola na mobile a počujem, že niekto ide, tak rýchlo tak si lahnem, však to určite poznáte. A potom, Dianka. A ja už, čo? Prepač, čo? Ja už spím, nechaj ma. Extrém. Bože, ja neverím, že som to povedala. Nenechajte ma v tom, prosím vás, samu. Dajte mi vedieť o vašich nejakých takých pomyselných rekordoch. V čom ste neprekonateľní? Čakám na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Počúvať Európu 2 krátko po 10. Pozdravuje na celé Slovensko Diana, Jana to mám, Dominika Mirgova, Alan Murin a Kali v našom playliste.
1: Keď som pochyboval, že to fakt dám, a boli časy, keď som neveril, že to zvládnem, nebolo veľa tých...
0: Inak tento song veľmi odporúčam všetkým športovcom. Ak dnes idete športovať, toto si dajete do sluchátok, pretože čo viac chcete počuť, keď bežíte už 11. kilometer alebo keď bicyklujete, a možno, to sme síce nezistili, ale pretekár Maťo Homola nevieme, čo počúva, keď je na svojom...

0: Ich pretekoch, pretože v Bekimovom horúcom kresle včera rozprával automobilový pretekár aj o fyzickej príprave, čo musí všetko robiť, ale aj o rôznych zdravotných problémoch, napríklad po nevyľaženej chorobe dostal Maťo Homola zápal srdcového svalu, ale rozprával aj o nehode výpadku pamäti tesne pred nárazom. No a okrem toho, že je Maťo Homola víťazom pretekov majstrovstiev sveta a dvojnásobný vicemajster Európy, si nemal čas doteraz dať svoj titul na zvonček.
1: To zvládol si popri športe školu dokončiť? Aj vysokú?
2: Aj vysokú školu. Som inak bodka.
1: Máš to na zvončeku?
2: Nemám.
1: Jaký by si nebol tým pádom? To treba.
2: Ani na Instagrame.
1: Nemáš to ani na Instagrame?
2: Nikde.
1: Fakt?
2: Ani v bio. Mám si to ako prvé do bio.
1: Počkaj, daj si to, ja, lebo teraz taký jeden z nami sa stal bodca, on to normálne na schránke. A vieš, keď pôjde ďalej, on to preškrkne a dopíše ďalší titul.
2: Áno.
1: Tak, vidíš, je na to hrdý.
2: Ja, to by som asi nespravil, ale dobre, porozmýšľam nad tým.
1: Úplne inak to vyzerá na tom Instagrame.
2: Fakt?
1: Mm-hmm.
2: A ma zdá, že ak normálne aj, že to akože do toho profilu, že akože Maťo Homola mám, tak tam že inak Maťo Homola.
1: Inak Maťo Homola by som dal a ja by som porozmýšľal možno aj keď budeš robiť polepy na auto.
2: No.
1: Že troška to, vieš?
2: Že kašľam na vlajku, ale daj tam, že inak.
1: Aj. Vieš, ľudia by na teba úplne inak pozerali.
2: Hlavne zahraničí.
1: To by nechápali.
3: Bekim na Európe 2 alebo kedykoľvek babke Rejo. Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

Počúvate Európu 2 krátko pred 11. Pozdravuje Diana. Toto je Ronny v našom víkendovom playliste. A blíži sa nám 11. hodina a dovtedy sa môžete tešiť napríklad aj na Harryho Stylesa.

0: okrem neho a tohto fantastického songu v našom playliste zaznie napríklad aj táto záležitosť. Pre mňa je toto, že čistý víkend. Toto by sa malo hrať vlastne len cez víkend. Tak nech sa páči. O 11. vám dám aj možnosť, ako si dnes môžete uchmatnúť Merge Európy 2. Pozdravujem.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Mladá vychádzajúca hviezda Somber v eteri Európy 2 presne o 11. Pozdravuje na celé Slovensko Diana, extrémne dobre sa to počúva, ale extrémne dobre sa bude počúvať aj dnes tanečná šouka, pretože vás čaká samozrejme DJ EKG a Milan Lieskovský v ich rádio show už o 6. na Európe 2. All around the world. Si ready
1: na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
0: Dnešné počasie bude jasné až polooblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, denné teploty 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Začíname horúcou novinkou. Pozor, na D1 za Piešťanmi v smere do Nového Mesta nad Váhom sa presúva cyklista. Opakujem to ešte raz. Na D1 za Piešťanmi v smere do Nového Mesta nad Váhom sa presúva cyklista. Staršie nehody ešte stále dokumentujú. Za Sladkovičovom smere do Veľkej Mače na križovatke do Galanty sa zrazili dve osobné autá. Treba tam preto rátať so zdržaním. Nehoda aj v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej pri Lidli v smere von z mesta a ďalšie aj na výjazde do Pozdišoviec z Trhovišťa. Obmedzenie ešte stále platí a do nedele do 16. bude platiť, že na R4 tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý a nahlásili ste nám aj radary cez aplikáciu Waze na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky. Ďalej merajú aj na viaze do Svätého Jura z Bratislavy, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a oplatí sa spomaliť aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Aj dnes mám pre vás merch Európy 2, ktorý môžete získať veľmi jednoducho. Skúste sa započúvať do tohto zvuku a ideálne skúste aj trafiť správnu odpoveď. Wow, inak, akože, to je, že úplne presne, úplne, že to, čo ste tam na prvýkrát počuli, to je istotne správna odpoveď. Takže rovno mi ju teraz v tejto chvíli nahrajte ako hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090 a možno bude dnes merch Európy 2 práve váš.

0: toto sa extrémne dobre počúva takto cez víkend. Joel Corey na Európe 2, krátko po 11. Pozdravuje Diana. Verím, že máte krásnu sobotu. Mimochodom, zaujíma ma, o kom si myslíte, že je najlepší slovenský spevák alebo najlepšia slovenská spevačka, pretože ja tú odpoveď rozhodne mám.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: A tvrdím to už roky a môj názor sa nie že nezmenil. On sa úplne, že totálne posilnil a expandoval do obrovských objemov a rozmerov, že najlepšou slovenskou speváčkou pre mňa a podľa mňa je a navždy si myslím, že bude slečna Celeste Buckingham.

0: watch me win. Ach Bože, ja to absolútne milujem, ako ona spieva s tou ľahkosťou. Ja to... Ježiš Maria, dobre, viete čo? Môj program v tejto chvíli je, že idem na náš web europa2.sk, idem si tam vypočuť komplet celý koncert Celeste Buckingham. Je tam aj rozhovor. Nájdete všetko na našom webe. Janka a Shorty ju krásne, pekne vyspovedali. No a Celeste zaspievala tie najväčšie hity. Samozrejme, tam nájdete aj Run, Run, Run, úplnú klasiku. Matej Vávra na gitare. Jednoducho, že dokonalý víkendový program, dajte si to, alebo si v tejto chvíli počkajte, pretože v najbližších sekundách na Európe 2 si dáme Celeste Buckingham v Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Európa 2. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: počúvate Európu 2, krátko pred 12 hodinou, takto v sobotu pozdravuje Diana na celé Slovensko. Socky z Leu Daniš samozrejme máme a veľmi sa z toho tešíme, že ich budeme počuť opäť v stredu. No a do sociek prijal pozvanie človek, ktorý podľa vlastných slov miluje byť sám.
1: Socky z Leu Daniš.
0: Človek menom Mišo Sivák naozaj miluje byť sám, ale vraj to tak nebolo vždy a za veľa vďačí aj svojim rodičom.
2: Vnímam, že mojim rodičom dlžím takú emočnú hypotéku, ktorú som si požičal.
3: To je aké pekné. Lebo, emočná hypotéka
2: emočný, lebo oh, proste wow, oni áno. Mi dali niečo, čo proste čo moja mamina je proste pre mňa kráľovná, môj táto tiež, lebo viem, že proste nám museli dať veľmi veľa emočnej podpory, aby sme to všetko zvládli. Neboli všetky dni ružové a najväčšie teda príznaním pre mňa bolo povedať mojej mamine, že som gej.
0: Tak, Mišo to povedal, že je gej. No a Mišo Sivák okrem iného je aj učiteľ a o svojom živote, ale aj o prijatí samého seba porozpráva už v stredu po 22. exkluzívne na Európe 2. Nenechajte si uísť tento diel.
1: Socky z Leou Daniš. Socky z Leou Daniš. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Na Európe 2 máme krátko pred 12. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Najbohatšia jeseň je už za dverami a môžete to byť práve vy, ktorí si v pondelok v Oplati sa naladiť sa vyhráte 23 tisíc eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur!
4: Počasie.
0: Dnešné počasie jasné až polojasné, denné teploty 23 až 28 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 21 a zajtra budeme mať malú prechodne zväčšnú oblačnosť v noci a ráno lokálne aj s hmlou. Popoludní od západu pribúdenie oblačnosti a k večeru na západe treba rátať aj s prehánkami alebo s dažďom. Denné teploty zajtra 21 až 29 stupňov Celzia.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehody nám pribudli v Bratislave na Bajkalskej pri Bíle v smere na Trnavskú a búralo sa aj za Čajkovom v smere do Novej dediny. Tento úsek je neprijazný. V kolóne si počkáte 20 minút a to na viazde do Ružomberka z Hubovej. Obmedzenie ešte stále platí a bude platiť do nedele do 16. hodiny, že na R4 je tunel Bikoš pre údržbu oboj smer neuzavretý. Nahlásili ste nám aj radary cez aplikáciu Waze, merajú na D-notke pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, aj za Novákmi v smere do Prievidze, ďalej v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej pri Tesku obojsmerne a oplatí sa spomaliť aj na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. To je všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: víkend na Maximum a Diana.
1: No poďte si uchvatnúť merch Európy 2 len za to, že máte veľmi šikovné uši a predpokladám, že aj veľmi, veľmi šikovnú fantáziu, pretože vaše odpovede ma vždy prekvapia. Ja si myslím, že som už počula toho v živote dosť, ale to, čo vy dávate, aké dávate tipy a konkrétne aj na tento zvuk... Tak som na to extrémne zvedavá. Posílajte mi vaše tipy, nápady. 0905 030 090 je naše WhatsAppové číslo, kam mi treba poslať teda hlasovku. Prichádza aj nápoveda v tejto chvíli. Tekvica. Tekvica je nápoveda, ale ja vám rovno hovorím, že... Nerobíme s ňou úplne to, čo by ste si na prvú šupu povedali. Ale viete čo? Nechávam to na vás. Nápoveda odznela, tekvica. No a v tejto chvíli mi posielajte hlasovky v prípade, že ešte dnes chcete vyhrať merch Európy 2.

0: Krásnu sobotu na celé Slovensko pozdravuje Diana z Eteru Európy 2. Máme krátko po 12. a v tejto chvíli ideme súťažiť. Weekend Sound na Európe 2. Ideme súťažiť, pretože ste akože veľmi blízko, ale zároveň, že sorry, ale úplne mimo s dnešným Weekend Soundom.
1: Podľa mňa to je odliepanie pásky.
0: No, že by to bolo odliepanie pásky, si nie som úplne istá, veď počúvajte.
1: Podľa mňa to je odliepanie pásky.
0: No, odliepanie pásky, ako som povedala, to nie je. Každopádne, tento Weekend Sound, ktorý dnes hádate, je trošku zapeklitý. Ja som už spomínala teda, že tá nápoveda je tekvica. Ale trošku som vám možno aj zamotala mozečky, ako sa hovorí. Samozrejme, s tekvicou to súvisí, ale nemusí tam byť vždy využitá. Takže čo si o to myslíte?
2: Weekend Sound je podľa mňa krájanie tekvice, alebo rozoberanie tekvice, alebo vydlabávanie tekvice, niečo z toho.
0: Určite niečo s tekvicou by to mohlo byť, ale správna odpoveď to nie je.
3: Ahoj, Dianka.
0: Čau.
3: Dnešný Weekend Sound je flambovanie tekvice, že? Som dobrý, ďakujem.
0: Mne sa veľmi páči toto sebavedomie. Danko, no Merge Európy 2 ti nemôžem poslať, pretože flambovanie, ani vyprážanie, ani vysmažanie, ani umývanie, krájanie, čokoľvek s tekvicou, to vlastne nie je. Súvisí to ale s činnosťou, ktorá sa robí, dajme tomu, že na Halloween, povedala som to a viac už neprezradím. Dávajte mi tipy na náš WhatsApp 0905 030 090.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 09.

Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.

0: Fantastická, jedinečná, uchvatná Miley Cyrus na Európe 2 krátko pred 13. Pozdravuje Diana na celé Slovensko a viem si predstaviť, že možno aj Miley Cyrus, neviem, ale možno zle šoferuje. Však je blondina. Akože nechcem teraz kategorizovať, hej, povedala som to do éteru, ale takto. Ja som za ženy, netreba ich na ceste hneď vytrubiť len za to, že fakt, že žena sedí v džipe a síce ide 30-kou, ale za to vľavo. Naozaj, netreba vyblikať, aj ženy patria na cesty a aj ona je len človek a zaslúži si rešpekt a rešpekt učíme aj 18 000 detí, s ktorými sa stretneme už v útorok na Dňoch rešpektu.
1: Vieš si predstaviť 18 000 detí na jednom mieste?
2: My áno!
1: Preto tam budeme s nimi. Európa 2 je hrdým partnerom Nerešpektu.
0: Krásna akcia, ktorej súčasťou budeme my, 18 000 detí na štadióne, ale pozor, aj všetci žiaci, to znamená 1,5 milióna na školách, ktorí uvidia live stream z už 5. ročníka Dňa rešpektu. Budeme oceňovať mimochodom aj integračný čin roka vďaka silným príbehom detí.
3: Jeden príbeh, kde Lenka pomohla svojej spolužiačke, ktorá mala nehodu, vážnu nehodu, a ona sa neprizerala. Nebola len taká ľahostajná, ale normálne zobrala svoju spolužiačku a zachránila jej život.
0: To je nádherné, to je extrémne silné. Však čo môže byť viac ako zachrániť spolužiačke život? Takže takéto a ďalšie silné príbehy sme si predstavovali počas týždňa v Sketch Bros. A už v utorok 22.9. na trnavskom štadióne City Arena vyberieme ten príbeh, ktorý aj oceníme. Šikana, osočovanie, zosmiešňovanie nemá v našej spoločnosti ani na školách miesto. A budete s nami pri tom už v utorok 22. septembra.
1: Počúvaj rannú show Sketch Bros naživo z trnavskej City Arény už v útorok 22. septembra a sleduj naše sociálne siete. Bude to veľa detí. Viac info na europa2.sk.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: na tú najbohatšiu jesť.

0: 6. hodina a z Európy 2 sa hlási Dennis Candy s pesničkou Nobody's Love od Sigma. Všetci veľmi dobre vieme, že láska nie je jednoduchá téma a Lea je majsterka otvárania ťažkých tém v podcaste Socky.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Kerejo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Čaute, čaute, Denis zdraví, babie leto máme zatiaľ plnom v prúde a verím, že ešte s nami aj dlho ostane. Momentálne máme teploty od tých 21 na severe až po 25 na juhozápade, takže je to veľmi príjemné. Silný vietor sa nedeje, očakávame slabý vietor až bez vetrie, čiže dnes je ten správny čas na všetky skotačiny, ktoré máte v pláne, priatelia.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: No a poďme sa rovno pozrieť aj na cesty. Nehodu nám dokumentujú v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnôr a obmedzenie na ceste nám pribudlo na trase Beluša-Ilava-Nemšová kvôli cyklistickým pretekom. Tam rátajte s obmedzením a hlavne zvýšte opatrnosť. Bonzujem radar ako vždy. Na D1 sa nachádza pred Púchovom v smere z Ilavy a sničujem vám aj hliadku pred Kráľovanmi v smere Spárnice. Na teraz je to odo mňa všetko z ciest. Všetky zmeny mi hláste do Vejzu a kožde cinky a hlavne jazdite opatrne a obe ruky na volant. Dobré.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Kamoši a kamošky, čaute, 13. hodina je tu a s ňou prichádzam aj ja zvedavejší ako nikdy predtým. Chcem vedieť, že pri akých činnostiach ste už počúvali Európu 2, ale nebude to také jednoduché. Chcem od vás, teda nechcem od vás, len také klasické odpovede, hej, typu, že pri varení, pri montovaní, pri malovaní a tak ďalej. Toto ma vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma, lebo ja som akože zvedavá duša, mňa zaujíma, že pri ktorých činnostiach ste nás počúvať nemali. Že boli to napríklad nejaké také tie susedské hádky, ktoré ste si užili a my sme vám tu do toho potom kecali, alebo niečo podobné. Jednoducho mi pošlite hlasovky na 0905 030 090, číslo veľmi dobre poznáte a poriadne ma šokujte. My si medzi tým v tejto 15 minútovke buchneme aj jednu krásnu pieseň, ktorú určite už všetci poznáte. Raje. Nám hraje. Yes. Takže si proste poďme spolu užiť túto krásnu sobotu. Zakázané činnosti mi háčte do chatu na 0905 030 090. Ja sa teším na vaše šialené príbehy a na túto krásnu slnečnú sobotu, ktorú budeme spolu mať.

nás vás z Centrály Európy 2 zdraví Dennis Candy s bombou Just Keep Watching od nádhernej Tate McRae. Soundtrack vznikol k filmu F1, kde hral aj náš daddy Brad Pitt. V takej formule počúvať Európu 2 to musí byť top, ale podľa vás je to akože nevhodná situácia, alebo je to vlastne že mega super?

0: Pýtal som sa vás, že pri akej najnevhodnejšej situácii ste počúvali už Európu 2. A mám tu zo pár tipov. Martin píše, že počúvať Európu 2 pri milovaní je nevhodná situácia. No ja si akože vôbec nemyslím, že je to nevhodné. Ja si práve naopak myslím, že keď vám pri takejto aktivite hrá náš playlist a do toho vás možno nejakým spôsobom hypujeme a podporujeme, však to musí byť mega dobré. Ale na druhú stranu sa hovorí, že keď bola na masáži, pri ktorej mala zrelaxovať, hrali sme do pozadia my. A tuto to asi trošku rozumiem, že len si to predstavte, proste vyšplháte sa na to lehátko, mozog aj telo pripravené na to, že si oddychne, na toto tak strašne dlho čakalo a zrazu, že bam, hlasy našich moderátorov a náš maximálne namakaný playlist, že Tate McRae, Jessica Buachin práve teraz hrala niekomu do masáže. Tak ja to skúsim teraz povedať tým najviac upokojujúcim spôsobom, keby náhodou niekto počúva pri našej masáži. Ak si viete predstaviť ešte horšie situácie, pokojne mi pošlite hlasovku alebo napíšte na 0905 030 090. A teraz už len upokojíme našu vibráciu, spomalíme, pretože je sobota a my sa nikam neponáhľame. Všetko počká a zhon sme nechali pred Prahom. Takže namaste.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Toto je

0: Víkend na Maximum a Denis.
1: A ja verím, že okrem mňa aj každý z nás a vás máte svoj ultimátny sprchový song. A taktiež verím, že v každom z vás drieme trochu Beyoncé, ktorá práve v tej sprche vylieza na povrch a má ten koncert a dá do toho všetko. Ja si napríklad posledných pár dní v sprche spievam Abu. Ja vám to tu aj zaspievam, že ako? Chiquitita, you and I know. Viete, poznáte, nie? Chiquitita, najlepšia pesnička na svete. Našťastie sa susedia ešte nesťažovali, ale zároveň mi zatiaľ ani nezaplatili za pravidelný komorný koncert, ktorý im tam ponúkam, ale to mi vôbec nevadí. Čo mi viac vadí je, že ja nepoznám vaše ultimátne sprchové songy a ja chcem vedieť, čo moji kamoši obľubujú, keď ich oblieva teplá voda. Tomu ver. A hlavne chcem vedieť, ako krásne spievate. Takže mi zaspievajte do hlasovky na môj WhatsApp váš sprchový hit. Ale nehovorte mi, čo to je. Ja proste chcem hádať. Takže 0905 030 090 a normálne sa utrhnite z reťaze vy, moji slavíci, dobre?
2: Oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo JISK.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: 5 a z Európy 2 sa hlási Dennis Candy aj s Brunom Marsom a vašou obľúbenou I Just Might. Toto je, že ťažký move booster táto pesnička a ja viem, že pri nej každý z nás chce pretancovať celý deň. All around the world. Si ready.
1: Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkendy na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
2: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
1: Pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
3: Počasie.
0: Dnešné počasie som vám vybavil, že je absolútne bezchybné. Máme tu slnečno, jasno a aj bez vetra celkom. Teploty od 21 do 25 stupňov, tak hýbajte von na prechádzky, záhrady, predbytovky, hoci čo, len buďte na tom slnku, ale stále s nami a v našich, teda stále s nami vo vašich ušiach, OK?
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách nám pribudli nové radary, tak vám ich tu hneď aj nasničujem. Prvý na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, potom máme na výjazde z Handlovej do Rástočna a pred Nižnou Bocou v smere z Malužinej. Objavili sa nám aj nové hliadky v Komárne Novej Stráži v smere do centra a v Boborove v smere do Zubrohlavy. Ale na teraz je to odo mňa všetko. Zmeny hláste do Vejzu a obe ruky na volant. Okay?
3: Najrychlejší

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: No ako som vám povedal pri počasí, tak verím, že si všetci užívate slnečné lúče naplno a chytáte ten vitamín D najlepšie, ako sa dá od týchto 14.01 za chvíľku 14.02. Ale chcem sa vás pýtať, že či máte maminy, ktoré vás vedia vždy takým zdravým, nezdravým spôsobom uzemniť. Ja som napríklad dnes natáčal v kroji videa v meste a bol to taký akože celkom veľký bizar. Ale samozrejme, ak by som sa chcel cítiť, že som si uveril, mám tu moju maminu Euku, ktorá je moja najväčšia hejterka. Že keď som jej zavolal, že som v kroji pekne na FaceTime, tak povedala, že wow, ten kroj je krásny. A potom dodala, že nie ty, ale ten kroj. Ona to normálne akože takto konkretizovala. A potom som jej ukázal kamošku, ktorá bola tiež v kroji, pretože sme spolu točili tie videá. Ona, že wow, tá je krásna. A potom dodala, že aj to dievča, aj ten kroj. Pre istotu, aby si nemyslel o sebe príliš veľa. Takže ja milujem moju mamu pre toto, že ak by som si chcel uletieť, tak ona ma vždycky takýmto zdravým spôsobom uzemní. A to sa pýtam ja vás. Máte podobné maminky, ktoré vás vedia takýmto spôsobom uzemniť už od dôb, čo ste boli deti? Dajte mi to do hlasovky na 0905 030 090 a my si poďme užiť túto slnečnú sobotu spolu.

0: Aj, tento náš Adonis velice ľúbi torty a čerešne, pretože táto pestička sa volá Cherry on your cake. O 14.18 vás Denis zdraví z Európy 2 a dnes je pre Leu veľký deň, pretože ju môžete počuť a vidieť live.
1: Socky z Leou Daniš.
0: Lea je totižto majsterka hlbokých konverzácií a je super, že sa nebojí pýtať veci, ktoré by sa iní možno báli. A obrovská vec je, že dnes je Lea na Rekfeste, kde bude mať live nahrávanie tohto jej podcastu, tohto jej diela. Jej hostkou bude krásna eterická Liberty Blake Simon a jeden rozhovor už spolu majú, kde oznelo množstvo zaujímavých vecí.
2: A ja som vlastne do 30-ky vôbec nevedela, že existujú transrodoví ľudia.
3: Do 30 rokov?
2: Do 30 rokov ja som nemala...
3: Wow.
2: Žila som vlastne ako gay chalan, mala som krásny 12-ročný vzťah.
0: Veľmi zaujímavé proste, ako to tu máme nastavené, nenastavené. Presne o tom sa bavili aj v tomto prvom dieli. A dnes to posunú na ešte silnejší level. Budú sa baviť o šikane, hejte a ďalších úskaliach, ktoré stretávajú transrodových ľudí v našej republike. Ale ak by ste chceli počuť aj iné epizódy, tak všetky ich nájdete v našej appke Rejo alebo na našom YouTube Europa 2. Ale aby vám nikdy nič neušlo, hoďte follow nášmu Instagramu e2sk a buďte v obraze furt, jak sa hovorí, a my pokračujeme v zábave.
1: Socky z Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, 3 atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón SK.
8: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na sérii kultového filmu Taxi a legendárny

Pro 2, špecialist Le Mans aj Sahara Challenge, svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy, skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zažij medzinárodnú autoshow Custom City 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.

0: pekná novinka Edge of Desire od Jonasa Bluma Leave vám o 14.46 hrá na Európe 2. Moje meno je Denis a to vy možno už aj viete, ale ja chcem, aby ste proste vyhrávali ťažké love, kamoši, takže dvíhajte telefóny.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Kamoši, Andrej sa nám vrátil z dovolenky a víťaz asi na ňu išiel, pretože naposledy nám nikto nezdvihol a dokonca sa stalo, že oveľa horšie.
3: Tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
4: A už aj nás zrušil.
0: Ha. Normálne niekto zrušil telefón. Kamoši, prosím vás, dvíhajte tie telefóny, lebo v pondelok hráme o 23 tisíc hechtákov. To je nádherný peniaz na to, aby vám odštartoval, že krásnu, krásnu jeseň. Pravidlá máme ako vždy easy, ale ak žijete pod kameňom, tak vám ich s radosťou pripomeniem. Jednoducho si pošlite SMS-ku s textom E2 na číslo 7779. Keď za vám zavoláme, do 10 sekúnd musíte zdvihnúť. Normálne prizvukujem, musíte zdvihnúť do 10 sekúnd. Dvíhajte so slovami, oplatí sa naladiť sa a 23 litrov je proste vašich. A ja naozaj chcem, aby niekto z vás vyhral, takže šup na oplatisanaladica.sk pre všetky dôležité info a detaily. A znovu pripomínam, že my voláme v pondelok, takže prosím vás, buďte pripravení.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: No, táto Bibi Rexa a David Guetta a ich smutné dievčatá, ktoré nám otvárajú 15. hodinu na Európe 2 za majkom Dennis Candy. A čo sa rímuje s Candy, to sú víkendy a to je vaša najobľúbenejšia časť týždňa predsa.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či so pizzou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Dennis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Počko dnes absolútne ukážkové, teploty od 21 do 25 stupňov, žiadny vetrík, ale možno kde tu nejaký slabý vánok, čo nám môže len pomôcť v tejto našej senzácii nádhernej slnečnej. Toto je asi úplne najlepšie počasie na guláš, že chcel by som teraz sedieť na záhrade a kúkať na tatku, jak z varechov proste obskakuje ten kotlík a trošku mi vyhladlo, ups.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Mám tu pre vás ale dopravnú hot news. Na D1 pred Popradom smere z Levoče pobehuje po ceste pes, takže buďte opatrní. Nahlásili ste aj novú nehodu na výjazde z Bratislavy na D1 do Senca. Rátajte tam so zdržaním. A nový radar sa nám objavil v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. To je na teraz odo mňa z ciest. Všetko, kamoši, jazdite prosím vás opatrne. Updates háčte do vejzu a obe ruky na volant.
3: Najrychlejšie

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Nádherné 3 hodiny na Európe 2 a kamoši, keď už som vám tu ja spieval o tom guláši, tak mi napadla jedna dôležitá vec. Že sú vlastne dve veci, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Politika a recepty. A niečo ako večná dilema rezeň s ryžou alebo zemiakmi. Toto je inak akože večná dilema aj u nás, pretože my sme doma tým rezeň so zemiakmi, ale moja mama je tým rezeň s ryžou. A samozrejme, že tam prichádza potom konflikt záujmov. A určite každý poznáme človeka, ktorý varí napríklad guláš a dáva do neho červené víno. Ale takisto určite poznáte aj človeka, ktorý sa vždy zhrozí, keď poviete, že do kotlíkového gulášu dávate červené víno. Toto je napríklad môj otec. Ja si pamätám moment, kedy sme mali nejakú guláš party, lebo na Petra a Pavla oslavujeme, pretože máme dvoch Petrov doma. Tak sme mali guláš party a môj otec bol úplne zhrozený z toho, že mu tam prišiel kamoš rozprávať o tom, že má dať do toho gulášu červené víno. Doteraz si to pamätal, to bolo super, to bolo super. Máte teda nejaké recepty, ktoré si vaša rodina alebo vaša lokálna tradícia upravila viac podľa svojho? My napríklad na Vianoce úplne nejeme kaprov, čo isto nie sme jediní, ale rovnako okrem smaženej ryby máme aj taký, že pekáč plný ryby na víne so zemiakmi, čo v našom okolí reálne robíme a jeme len my, že to som ešte u nikoho nevidel. Je to skôr taká, že z východného Slovenska tradícia, ak sa nemýlim. Pochváľte sa mi, že čo špeci máte vy? Čo máte špeci upravené? Akože add a little bit spice, ako sa hovorí. Veď vy viete, že ja som gurmán a milujem sa rozprávať o jedle a riešiť textúry, chute, vône a neviem čo všetko. Dajte mi proste nejakú juicy hlasovku na 0905 030 090 a teším sa na tieto vaše kulinárske výstrelky.

novinka od Kaiga Maxa McNowna vám na Európe 2 zlepšuje náladu. Ja som si tu dokonca normálne pokrepčieval chvíľku. Je 15.16, moje meno je Denis a napríklad vianočná kapusnica s rýžou, prosím pekne, je že naozaj skávec, chápete?

0: Európske na maximum a Denis.
1: Riešim s vami práve teraz vaše special kulinárske výpady, ktoré by možno pohnevali iných ľudí a ja som si vôbec neuvedomil, že ja budem ten iný človek, ktorý bude pohnevaný. Pretože Miška si napríklad vybrala skvelú tému francúzskych zemiakov.
2: Vždy k horúcim francúzskym zemiakom jem strašne veľa kečupu a celé to si namáčam do kečupu, aby to rýchlejšie vychladlo, aby vlastne ten kečup to ochladil, aby som to mohla rýchlejšie zjesť. A už keď sú studené, tak proste jedine so zavaranou cviklou, s ničím iným.
1: To je normálne, že v prvom rade francúzske zemiaky sú, že téma sama o sebe, pretože čo dávaš do francúzskych zemiakov? A tam by sme normálne sa vedeli podľa mňa aj pobiť v rinku, že čo tam patrí a čo tam nepatrí. V druhom rade, francúzske zemiaky nie sú vôbec francúzske. Prečo sa to volá francúzske zemiaky, keď to robíme u nás na Slovensku iba? A tá tretia vec je, že ja si dovolím nesúhlasiť s týmito kombináciami. Ja som tým tatarka, 7 kg tatarky a je kyslá uhorka, chrumkavá tak, že jak keby som čips jedol. No a potom tu máme Simu, ktorá má, že normálne absolútne pohoršila a mohli ste to počuť hneď na začiatku.
3: Ahoj Denis, pozdravujem
1: Seru do Európy
3: 2. My máme na Vianoce kapustnicu, ktoré sú aj sušené hríby a jeme ju s rýžou. Áno, akože normálne do polievky dáš rýžu.
1: Prosím, jakže do polievky dáš rýžu? Nie, neexistuje. Do vianočnej kapusnice v prvom rade žiadne meso ani klobásky. Všetci, čo to robíte, podľa mňa, že to nerobíte správne, ale nerobíte si stranu. A ani podobné výmysly. A uvarený celý zemák tam ide, ktorý si odždibuješ pekne lyžicou. Za rýžu by vás pani Eva Kendiová normálne naháňala metlou 24. decembra o 18.30, keď všetci už máte jesť. To tak proste by bolo. Babi, každopádne úžasné, presne takto som si to predstavoval, respektíve nepredstavoval, že ja skončím naštvaný, že čo to vy jete za veci a vy budete vysmiate pokračovať vo svojom dni, že to proste není fér. Ale ak ešte niekto máte nejaké kombinácie, ktoré si myslíte, že má vyvedú z miery a nahnevajú, tak mi šupnite ich mi do WhatsAppu na číslo 0905 030 090 a ja sa teším, čo mi zasa naservírujete.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský holding, SPP a ŽOS Trnava.

Ja neviem sa prestať baviť na túto pesničku. O 15.42 nám dohráva pesnička NMO od Kecaj. A musím povedať, že absolútne gurmánske zvery mám v tomto čete, že napríklad chleba vo vajci s najšialenejšou prílohou. Poďme sa na to pozrieť.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Miki sa napríklad rozhodol, že mi zhorší deň takou klasikou a s takým twistom, že sa mi normálne hlava zatočila potom, jak som to počul.
2: Ahoj Denis, tak ja troška z iného súdka, že bundáš kenír s potretým cesnakom a na to tatarskú omáčku.
1: To je normálne, že jail. Doba si s tebou, ale nie. A Miki, teraz si to povieme spolu, opakuj po mne, bundáše iba a jedine s kečupom a postruhaným syrom. Som ochotný odpustiť a možno aj opustiť ešte knedlu vo vajci. Ale viac nedovolím. Normálne, že tak ma to rozprudilo šialené. A potom tu máme silného provokatéra Ivana z okolia Prievidze, konkrétne Diviaky nad Nitricou. Pozdravujem.
3: Ale my do vianočnej kapusnice proste dávame udené, klobasu, meso, hryby, slivku. A zemiak si dávam k tomu varenú.
1: No, tak starý môj, povedz rovno, že si môj nepriateľ. Ale nie. Toto beriem ako úsobný útok, ale nie. Je to v poriadku. Jeden bod ti nechávam za ten zemak. V tom by sme sa zhodli a v tom sme aj na jednej lodi. No a potom tu máme Miloša z Popradu, ktorý vás všetkých absolútne sfúkol ako sviečky, pretože on má pre vás...
4: Taký spievaný recept na guláš aj pre ostatných, ktorí ešte veľmi neholdujú gulášu.
1: Get ready.
4: A znie nejak takto. Do guláša musíš všetko dať.
1: Yeah.
4: Cibuľku na drobno nakrájať.
1: Aha.
4: Nezabudnúť ani na lečo.
1: Yes,
4: ale aha, hlavne čo?
1: Mäso. Miloš. Miloš, ty si absolútny král. Normálne, že guláš majster môjho srdca. Idem normálne vybaviť, aby sa tento song dostal do databázy. A ja vám ďakujem, že sa takto so mnou bavíte v čete. Chýbali ste mi.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Eyes of Light o 15.59 z Európy 2 sa hlási Dennis Kennedy so srdcovkou Opel Light od Taylor Swift. Kamoši, ja vám len pripomínam SMS-ku, ktorú si máte poslať ešte dnes, preto takéto ticho, aby ste to počuli všetci.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!
4: Počasie.
0: 16.00, počasie praje všetkým ľuďom, ktorí milujú slnko. Teploty od 21 do 25 až 28. To je také, že záver leta jak vyšity, nie? Jak sa hovorí, proste krásne slnko, posledné letné dni, no proste top. Žiadny vietor alebo mierny vánok vás dneska bude sprevádzať vašimi víkendovými estrádami. Nech sa rozhodnete robiť čokoľvek.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách nám pribudli dve nové nehody. Jedna za Ružindolom v smere do Budmeríc, tam rátajte so zdržaním. Druhá za Jasenovom v smere do Nitrianskeho Pravna. Máme tu aj nové obmedzenie. Na D2 za Stúpavou v smere do Lozorna sa presúva vojenský konvoj a bonzujem vám tu aj mobilný radar, ktorý je medzi Lokcov a Brezov. Jazdí tam strieborný Superb. Na teraz je to odo mňa všetko. Zmeny háčte do vejzu. Jazdite opatrne a obe ruky na volant, prosím vás.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: A teraz počúvajte, že či sa viete akože relatenúť, alebo teda stotožniť s vetami, ktoré vám budem teraz rozprávať. Ale aj to trošku zahrám, hej, aby sme si tu dali taký herecký krúžok. Joj, more, mal by som umyť tie riady hneď, nech ma to tam nečaká potom. Kokos, mal by som tu možno aj povysávať, tá podlaha je dosť hnoj. To zrkadlo od tej zubnej pasty umiem zajtra, teraz sa mi asi úplne nechce. Dnes už fakt musím poliať tie kvety. A spoiler alert, vôbec som ich nepolial. Prosím, povedzte mi, že nie som jediný a nie som sám, ktorý vedie takéto vnútorné monológy. Že reálne činnosti, ktoré mi zaberú 2 minúty z môjho života, sa mi robia najťažšie na svete. Že ja to proste nechápem. Normálne sa mentálne pripravujem na to, že ja umiem riady. Mentálne sa pripravujem na to, že ja povysávam. Mentálne sa pripravujem na to, že ja idem poliať kvety a nepolejem ich vôbec. Však to je šialené, nie? Prosím vás, povedzte mi, že čo poslednú dobu odkladáte vy takto dlho? Aj keď viete, že vám to zaberie naozaj veľmi krátko. Dajte mi to do hlasovky na 0905 030 090. Nebojte sa, ja vás súdiť nebudem. Budú vás súdiť všetci ostatní, ktorí si vás vypočujú, tak ako možno teraz aj mňa. Ale ja vás súdiť teda naozaj nebudem, pretože ja som rovnaký a možno dokonca ešte aj horší ako vy. Ale toto nehovorte, prosím vás, mojej maminke Evinke.

Vítam, trio, ktoré na to naozaj má. Dominika Mirgová, Alan Murina, Kali a ich obrovské povzbudenie vám o 16.18 hram ja, Denis z Európy 2. A ja mám takého kolegu, o ktorom si všetci myslia, že je môj stratený brat.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Ja mám pre vás taký víkendový tip, že čo by ste mohli urobiť, keby sa vám nič nechce robiť, a to môžete počúvať rozhovory. Pretože váš obľúbený človek a môj nevlastný brat Bekim si tentokrát do horúceho kresla, nie tentokrát, ale už epizódu dozadu, si do horúceho kresla pozval ženu menom Simoneta. Rodičia sa o ňu boja, pretože jazdí na motorke a že vraj aj celkom rýchlo, čo je super, že proste to je také, že ženy v mužských svetoch, pretože tú motorku si viac akože predstavujem ako taký nejaký mužský éter, ale je super, že sa do takýchto prostredí dostávajú ženy. I'm all for it, go girl. Ja osobne sa motoriek, že šialene moc bojím, že skôr, keď ide okolo mňa motorka, tak vyzerám ako ten dôchodca, ktorý si zakrýva uši a tvári sa extrémne kyslo, čo sa vopred ospravedlňujem všetkým motorkárom, viem, že ľúbite túto záľubu. No a Simoneta strieda okruh s normálnou cestou a opisuje aj adrenalín, ktorý na tejto jazde zažíva. A isto ľubí jazdiť na okruhu o niečo viac, pretože tam je to trochu o inom.
2: Neviem, či sa tu môžem hovoriť.
3: Môžeš to tu hovoriť, ja sa tu môžem hovoriť. Nejazdíš po meste, jazdíš na okruhu rýchlo, ne?
2: Hej, tak na okruhu, na okruhu jazdíš trošku rýchlejšie. Ako
3: čo
2: 90.
3: je trošku rýchlejšie?
1: Hehehe, takýto cliffhanger som vám tu nechal, pretože koľko jazdí na okruhu sa dozviete v epizóde Bekimovho horúceho kresla so Simonetou. Nájdete ju v appke Rejo, rovnako ako aj najnovšiu epizódu s Maťom Homolou, ktorý sa otvoril o búračke a porozprával nám o tomto zážitku. A vy buďte extrémne rýchli a bleskem šupnite follow na náš Instagram e2sk. Nech máte prístup k všetkým novinkám hneď a zaraz ako prvý.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Rony o 16.43 vám z Európy 2 sa hlási Denis Candy s jeho talentovanou kamoškou Rony a jej pesničkou Jed, ktorá mi absolútne ovládla môj mozog a neviem ju dostať z hlavy, ale ďakujem ti za to, Rony. Jedna z mála slovenských pesničiek, ktoré ma rozplakali reálne a ja som citlivka. Čo vám poviem, ja sa nebudem hrať na nič, akože na niečo, čo nie som, chápeš? Weekend Sound na Európe 2. Ale ja som cítil proste stále. Napríklad vždy, keď niekto z vás vyhrá Weekend Sound, tak sa teším ako malý chlapec. No a Dia vám dala celkom zaujímavý, tak trochu halloweenský Weekend Sound, tak počúvajte. Je to trochu Halloween, trochu dušičky, trochu romantika, trochu nebezpečie, je tam toho veľmi veľa, plné kontrastov. No a vy hádate jak dráci a ja vyberám z kroniky nesprávnych odpovedí. Napríklad Sophie si myslí, že...
1: Dnešný Weekend Sound je vyrezávanie tekvice, ako tie usmiate na Halloween.
0: Prihořívá, jak sa hovorí, chápete, ale nie je to úplne tak. No a Domča má zaujímavý tip. Čau, Domi.
2: Ahoj, Európa 2. Ja si myslím, že dnešný Weekend Sound by mohol byť sušenie jadierok z tekvice. Ahoj.
0: Čauko. Normálne po tomto idem, že na Google okamžite a idem si vygoogliť, že ako znie sušenie jadierok, pretože si nemyslím, že sušenie tekvicových jadierok znie zrovna takto. Ale samozrejme, pokiaľ na nich nie je pušný prach. Možno tak znejú. Alebo už som povedal veľa. Ups, neviem. Každopádne, poďte mi to uhadnúť na WhatsApp 0905 030 090. Beriem iba hlasovky, takže poďte na to.

Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: A presne 17.01 sa vám spoza majku Európy 2 hlási Dennis Candy s bratmi Jonášovcami, teda Jonas Brothers a ich rytmická novinka, teda neúplne novinka, No Time to Talk. A my sa poďme porozprávať, prosím vás pekne, o tom počasí. No ale prečo tu máme Tíško? Pozri naň ho.
1: Počasie.
0: Lebo som to mal na inej šabli. Dnes krásne slniečko, užívajte si ho všetci, kým je, lebo zapadne a bude zima. Toto presne je to obdobie toho roka, kedy všetci sa ráno budíme, je zima a prichádzame domov a je zima a cez deň horíme. 21 až 25 stupňov, slabý až žiaden vietor, ale večer pôjdeme po 20, bude okolo 14 stupňov, takže ak idete na party, ako napríklad aj ja, myslíte na to, toto je vlastne pripomienka pre mňa, dobre? Poďme sa pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme tu nehodu na starej ceste za Záhorskou Bystricou smere do Stupavy. Úsek je nepriazný, takže tadiaľ nechoďte. Máme tu pre vás aj obmedzenie na R4. Je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do nedele do 16.00, takže tiež tadiaľ nechoďte. No a sničujem vám tu radar vo Svetom Jure v smere do Bratislavy. Na dnes je to z ciest odo mňa všetko. Kamoši, naozaj jazdite opatrne. Na hentie dve miesta, teda nechoďte, ako som vám povedal. A obe ruky majte na volante, dobre?
1: Najrýš

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: 17.02, Denis, zdraví. A keď už sa tu ja bavím o tej party pri tom počasí, ktorú som spomínal, tak ma zaujíma, či sa vlastne aj vy niekde chystáte vytriasať tie vaše boky, či vaše hips don't lie, ako hovorí Shakira. Určite tu mám party levice a levou, ktorí a ktoré si veľmi radi vyhodia z kopytka. Nehovorte mi, že nie. A dúfam, že si vyhodíte aj za mňa, lebo ja dnes na tej party musím byť záslušného, pretože zajtra vám tu budem takto repovať znovu. Dúfam, že sa tešíte. Takže maximálna zodpovednosť a sebazaprenie sa u mňa deje, takže toho sa nebojíme, ale vy, ktorí nemusíte, ktorí si môžete proste užiť, povedzte mi, kam idete, kam sa chystáte a ako moc sa rozbijete, ak to teda idete takto urobiť. 0905 030 090, nahrajte mi takú hlasovku, že budem plakať, že nejdem s vami na party. Dobré?

0: 17 a ja sa vám hlásim z Európy 2. Moje meno Dennis Candy a toto je Benson Boone, ktorý sa ospravedlňuje, ale že je tu že vraj kvôli niekomu inému. No ja som tu na to a kvôli vám a na to, aby som vám zvestoval, že Secret Stage je proste super.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Secret Stage Európy 2 vlastne není až takým tajomstvom, ako by sa mohlo proste zdať. My negatekeepujeme. Gatekeepovať znamená zatajovať nejaké skutočnosti alebo nejaké typy, triky a podobne. No a jednou z týchto skutočností je to, že Celeste Buckingham bola u Shortyho a Janky a kecali spolu o super veciach. Ja som napríklad, že vôbec netušil, že Celeste žije aj na Madeire, čo bola jedna z mojich najobľúbenejších dovoleniek minulého roka. Bol som tam sám, proste len ja, džungla, kopce, turistika, to je moje nebo, podľa mňa. No a ona hovorila o tom, aké je to pendlovať medzi dvomi krajinami a ktorá z nich je vlastne skutočný domov.
2: Madeira je teda ten domov.
3: Vieš čo, aj v podstate, ja to mám tak 50-50, lebo aj na Slovensku sa cítim ako doma, ale aj tam som doma, takže neviem, hovorím, že idem, keď som tam, tak hovorím, že idem domov, keď idem na Slovensko a naopak. Takže domov je všade.
0: Celý koncert aj s rozhovorom nájdete v appke Rejo alebo na našich YouTuboch Európa 2. A keď už budete lustrovať tieto naše socky, tak nezabudnite hodiť aj follow na Európu 2, nech viete o všetkom ako prvý. Dobre?

0: Normálne tu je dupem, jak keby som bol na najlepšom techne na svete. Tancovačka Fade od Ava Max a Elena Walkera vás verím, že všetkých rozhýbala. A o 17.42 sa z Európy 2 hlási Dennis Candy aj s víťazkou dnešného Weekend Soundu. Weekend Sound na Európe 2. Mali sme s Ľudskou trošku taký malý problém, aby sme sa dostali do kontaktu. Trošku ma tu neposlúchala technika, ale už sa všetko zdárne podarilo a dopadlo a ja vám len pustím náš wholesome rozhovorček. Ty si vyhrala, ty si povedala správnu odpoveď. Vy.
1: Super, učím sa.
0: Kto všetko ste vy?
1: Ja s ocinom.
0: Yes, tak pozdravujem aj ocina. No a povedz mi tuto takto do telefónu, čo si teda myslí, že to bolo, respektíve čo to podľa teba bolo?
1: Podľa mňa to bolo zapalovanie sirky o krabičku.
0: Presne tak, bolo to zapalovanie sirky a ty vyhrávaš náš merch. Koniec som vám urobil nejak naozaj jednoduchý, podľa mňa, že... Ale že fakt ste akože potom už uhadli všetci, takže prvý bral, respektíve prvá brala a Ľudská bola prvá, takže tuto to vyhrávala a ja som rád, že vyhrávate, vieš... Že ja som proste vždycky rád, že vyhrávate vy, moji zápalkári. Zajtra si nás ale naladte znovu, pretože hráme aj zajtra. Toto je jedna z vašich najobľúbenejších aktivít, vtedy ste najaktívnejší. Ja sa s vami na dnes lúčim, vy si užívajte krásne soboty, nech už oddychujete, alebo idete party, alebo nás pokračujete počúvať. Díky za vás. Ste proste super, ďakujem, že ste tu so mnou dneska boli a užívajte ešte sobotu. Čauko!
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
3: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Vyzerá to, že je to veľmi sympatický, milý týpek. Minule hral futbal z Vintage Culture na Ibize. No proste Volkoder. S ním dvojka James Hype. Skladba sa volá 1-2-3. Je to vysemplovaná Mary J. Blige a 2 roky trvalo, kým sa naozaj vyčistili autorské práva. Podarilo sa to a je to tu. Takže poďme na to. James Hype, Volkoder, 1-2-3 ako track of the week.

0: Milanko, vítaj. Mám jednu dobrú správu a jednu zlú správu. Začnem tou zlou. Dnes sú posledné Summer Anthems. Áno, tie teploty sú aké sú, no až budúci týždeň zapíname všetci podlahovky, ktorí bývajú v domoch a asi aj radiátory, tí, ktorí sú v činžiakoch. No a samozrejme, ty si povieš, čo ideš hrať, takže vítajte pri epizóde 248.
1: Uej, čaute všetci. No, ja som v byte a máme podlahovku, takže naštartujeme to. Major Lazer, novinka, ktorá dorazila, Rotate v remixe od Davida Getu, potom Dimitri Vegas, Buddy Hunter, skladba Whoops a Galovský In My Mind. Vítajte pri 248. epizóde. Začíname.

0: face back, don't stop, don't stop.
1: Končí nám skladba Whoops a o tomto typkovi Brandon musím povedať takú kuriozitku, študoval som si to, je z Nemecka a on vlastne tento track vydal, že tak, že edit. Dal to na TikTok, všetci mu tam písali. Dimitri Vegas, bla bla bla bla, všetci. No a hrali to od Adriatic, Camel Fat, nenormálne, od Tiesta. Proste tento track dostal, že

sa vždy musí v nedeľu vrátiť domov z celého sveta, pretože od utorka má regulérnu prácu a on od utorka do piatka chodí normálne do práce a do toho si v piatok tak odletí z Nemecka do Tokia alebo do Chicaga, minulý o tom dával storku, je to strašne vtipné. A veľmi mu držíme palce, je to neuveriteľné, čo sa mu deje, takže ďakujeme za tento track. No a prichádza Galosky In My Mind a tento týpek Galosky je človek, ktorý nám posiela naozaj veľký support

Pozdravujeme na celé Slovensko z Európy 2, 248. epizóda dnes večer. Ja som nadelil same novinky od Mob, Fastboy, Super High. Sme počuli teraz AV Sick Waves a po ňom príde Chris Schwambacher. To znie tak nemecky, Deutsche Sprachige. You stay on my mind. Takže toto nás najbližšie čaká z Európy 2 a my vás samozrejme pozývame 2. oktobra do Ministry of Fun Banská Bystrica. Už sme spustili promo. Verím, že sa vám to páči a že ste si poznačili tento dátum a vidíme sa v piatok 2. oktobra v Ministrii.

Tak David Guetta má dve malé detičky a opäť urobil taký vtipný content, že sa zase zapozeral niekde do blba a rozmýšľal nad nejakou pesničkou alebo čo má za plienky kúpiť. A zase si to tí ľudia nahrali a je to taký vtipný virálny moment, už ho raz tak nachytali na Tomorrowlande a vtedy vznikli dohady, že čo to ten Guetta robí, on sa fakt len zamyslí niekde do blba a rozmýšľa. Viete, to sa aj vám niekedy stane. No ale všetci, tým, že je taká známa osobnosť aj DJ na Ibize, tak si to zase zachytili. Je to taký vtipný virálny moment. Tak zase sa mu to stalo. No tak ale hudba dobrá ostáva a tento kolaps Artbat sa naozaj veľmi podaril. Otestoval som to a bolo to fakt výborné. Somebody that I used to know. Teda Artbat a David Guetta a Gotye. Tak poďme na to, hráme si z Európy 2.

0: No Milanko, tu ja nebudem hovoriť nič. Vyzerá to, že sa to tu trošičku zlomí. Nechceš o tom niečo povedať?
1: Zlomí sa to tu ako taký šíp. Áno, dobre si to načítal. No ja po dlhej dobe som včera hral drum and bassový set. Tak som si povedal, že v tomto nastavení zostanem aj dnes večer. A novinky aj zo sveta drum and bassu musíme priniesť. Objektívne to treba takto povedať. Aj z tohto žánru, ktorý je mimoriadne obľúbený, tešíme sa z toho, tak o chvíľočku to tu začne.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
4: Milan Lieskovský.
3: A EKG Radio Show.
5: Quente, essa tá quente, que a parada mais pra frente.
1: No dobre, tak poďme na to z Európy 2, teraz to trošku zlomíme, rozbehneme. Absolutná novinka, Chasen Status, Skrillex, Esata Quente, brutálna vec. Inak Chasen Status vydávajú nový album, postupne zverejňujú single, je to fantastické. Potom Tantrum, Desire, skladba Love Struck a Skepsis a Rafaela, to je výborná drum and bassová spevačka Feels Like Gold. Z Európy 2, ideme.
5: Sigura, mas tá quente.

posielame zo pár drum and bassových beatov. P Money, Winey, New Life, ďalšia novinka, a naša česká kamoška Karma zbootlegovala obrovský hit od Calvina Harrisa a Sama Smitha Desire. To nie je úplná novinka, to som tak na záver vytiahol, že si poďme pripomenúť. No a verím, že ste sa teraz dobre zabavili a pokračujeme ďalej. O chvíľočku nastupuje DJ KG.

0: tejto sekunde odozdávam Mixpult DJ-ovi EKG a vieš čo, aj slovo, lebo máš zaujímavé veci, poďme na to.
1: Keďže podporujeme absolútne slovenskú scénu, tak som veľmi rád, že premiéra tejto pesničky Touch Your Soul, neviem ako sa číta tento typek, píše sa to B-E-C-Y, ale počítam, že asi Becky, ale ak by si ma Braško chcel napraviť, určite odpíš mail, keďže si mi tú pesničku posielal. No a vzniklo to tak, že tento typek mi poslal túto pesničku a som mu povedal, ešte by to bolo dobre, pretože ju poslal instrumentálnu, keby tam dáš do toho vokál. On to spravil, že úplne, že za chvíľočku. A ja sa teším, že takýto šikovný producent a jeho track máme na začiatku, slovenská produkcia. Fantasticky, fantasticky pozitívny vibe a groovik, ktorý prichádza teraz, takže Touch Your Soul, slovenská produkcia a potom Joel Corey Whisper Unfazed Remix, tak poďme na to, začína môj set.

Videl som video zo Spojených štátov amerických, kde hral Maupi. Dal som to tento týždeň aj na story a napísal som niečo v zmysle, že aj na Slovensku by sme sa takejto atmosféry mohli dožiť. Bolo to šialené a tento týpek, Maupi, on hrával ešte v roku 2018 EDM. Potom to switchol a povedal, že proste bude hrávať len tech house, groovy a takúto proste muziku. Dostal sa nenormálneho supportu a jeho posledný track je fakt výborný Just a Little Bit More a tu si ho dávame v premiére a ja sa veľmi teším, že aj takúto svetovú hudbu si hráme. Takže Maupi, Just a Little Bit More.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Kvapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: No, toto je nakladačka jak blázen. Použili sme tento track aj do videa o 250. epizóde našej radio show. Milan vám povie detaily, ja poviem, že tento track nenormálne kope a určite ho budem hrať. Je to absolútne za mňa trojačko, takže Maxim Lany Jump, vyšlo to na labeli Meduzy a je to, že brutalita. Tak Milanko, povedz tie informácie a potom si hráme ďalej.
1: Je to tak, pomaličky to bude 5 rokov, čo pripravujeme a každý týždeň vysielame túto radio show a to musíme poriadne oslaviť. 250. epizóda bude mať svoj veľký deň v piatok 2. oktobra v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. My inak od 18. budeme vysielať naživo a potom vás všetkých chceme mať nastúpených v klube, aby to bola ďalšia nezabudnutelná noc. Veľmi sa na to tešíme, tak ešte raz, piatok 2. október. Let's go!

Smith vydal také vyjadrenie na svojej sociálnej sieti, teda na Instagrame. Povedal, že je celkom unavený z toho, ako cestuje a je úplne všade, má absolútne aktuálne turné po Južnej Amerike. A v Argentíne sa mu stala taká nepríjemnosť kvôli organizácii a letom, aby stihol teda svoje shows, pretože mu to tam organizujú nejakí ľudia z Latinskej Ameriky. Namiesto 3 hodín hral dvojhodinový set 20 minút. Skipol to o 40 minút, no a fanúšikovia ho išli zožrať. Nenávistné komentáre, prečo to spravil a že mal mať 3 hodiny a tak, vysvetlil to, že toho má dosť a prečo sa to stalo. Samozrejme, my toto odsudzujeme, nenávist nepatrí k hudbe a úplne, ak ten umelec to jasne povedal, že teda prečo to urobil, tak si myslím, že tí fanúšikovia by sa s tým mali uzmieriť. Takže podporujeme Johna Summita a hejt nepatrí na sociálne siete a samozrejme ani umelcom. Johnovi Summitovi prajeme, nech sa naozaj dá dohromady, pretože vyzerá, že je dosť vyčerpaný. Ale hráme si teda jeho posledný single Don't Believe It, ktorý milujeme, a potom jedna úžasná progressive houseová skladba, Jivin, skladba Forever. Takže poďme na to z Európy 2.

0: Počúvate Európu 2, počúvate našu tanečnú rádio show. Blížime sa k polovici, teraz mixuje DJ EKG. Tak poď, nechám ti slovo, aby si povedal, čo nás teraz čaká.
1: Ak stále je človek, ktorý doručuje kvalitu, tak je to potom Kevin DeVries. Túto skladbu mám otestovanú, Man Like Me. A ja sa veľmi teším, že aj takúto aktuálnu muziku si budeme hrať a potom vám poviem jednu neuveriteľnú informáciu, ktorá sa stala za posledný týždeň, ktorá je naozaj podľa mňa dosť obrovská a vlastne aj ten fakt, ktorý vlastne ja poviem, tak to len dosvedčuje tomu. Poďme na to, Kevin DeVries.

prišli sme k poslednej pesničke. Tiesto, Love Comes Again. A je to absolútna klasika, ale prečo som to povedal? Tiesto ako človek, ktorý sa venuje hudbe, povedal, že sa vráti k trancu. Samozrejme, všetci milovníci trancu iní spozornili, každému sa to páči. No ale to sme nevedeli, čo nás čaká. V Poľsku sa totiž objavilo, že Tiesto zahrá svoj legendárny gig alebo legendárny koncert, ktorý sa volá Tiesto in Concert. V roku 2003 to vzniklo tak, že hral na jednej veľkej party a robili si normálne, dávali ľuďom anketu po tej party, normálne to zapisovali papierom a perom, kedy po tejto party sa pýtali, ktorý umelec sa najviac ľuďom páči. Bolo to v roku 2002. Všetci z tých 20 tisíc ľudí odpovedalo, že Tiesto. No a na základe toho sa organizátori vtedy rádia z Holandska ID&T rozhodli, že urobia poprvýkrát samostatné niekoľkohodinové vystúpenie jedného DJ-a a nazvu to In Concert. Bolo to v roku 2003, 10. mája. Všetko to idem z hlavy, pretože je to moje obdobie, ktoré naozaj mi zmenilo život. A Tiesto In Concert bolo pred 25 tisíc ľuďmi a zmenilo to kariéru, zmenilo to elektronickú hudbu a zopakoval toto vystúpenie aj v roku 2004 a dokonca na základe tohto vystúpenia sa dostal aj na olympiádu. Prečo to hovorím? Pretože Poliaci si povedali, že po viac ako 23 rokoch zorganizujú Tiesto In Concert a predstavte si štadión s kapacitou asi 40 alebo 50 tisíc vypredali za jeden deň. Tiesto In Concert bude budúci rok 19. júna. Chcel by som to vidieť, pretože je to veľký milník elektronickej hudby. Rozkecal som sa. Poďme, hráme si úplnú klasiku.

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
2: Milan Lieskovský.
1: A EKG Radio Show.
3: No, dnes sypem tie informácie, strašne som sa pripravil. A Milanko, ty môžeš povedať guest mix, do ktorého nevstupujem. A toto je tvoje pozvanie, tak poď.
4: Áno, tak idem uvádzať sám seba, lebo dnešný guest mix som si zobral. Tak poviem v rýchlosti, čo nás čaká najbližších 30 minút. David Guetta, French Montana, skladba Shine, potom Dennis Uko, trošku latinko, Mama Sita Latina, Sean Finn, The Rumbar, Samuel Sartini, Cassian a M83. Na záver, tak poďme na to, začína guest mix a o neho som sa postaral ja.

Počúvate Európu 2, počúvate našu tanečnú rádio show. Toto je Guess Mix a ja som to poňal tiež trošku letne, aby sme sa vrátili trošku do toho leta, keďže dnes máme posledné Summer Anthems a tie má pod sebou Mr. DJ EKG. Tak počúvajte naďalej našu rádio show, tešíme sa z toho.

0: remixových 30 minút, ktoré som namiešal, sú za nami. Teraz prichádza opäť DJ EKG. Inak teraz mi vlastne napadlo, že celú šovku sme si podelili, takže dobrá práca, veľmi sa z toho tešíme. Posledné Summer Anthems pred nami, let's go, poďme na to z Európy 2.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

Leto je na konci, bolo to krásne, tešíme sa na horúce teploty budúci rok a končí nám aj jedna epizóda roku, ktorú máme strašne radi, Summer Anthems, veľmi dobrá, pozitívna hudba, ale zatiaľ, teda posledná hodina, ktorú som si zobral na starosti, John Newman, Love Me Again, potom Die Do Give You Up a Another Talk To You, toto všetko Summer Anthems, ktoré začínajú teraz, posledné v tomto roku, tak si to užite. No, I've done wrong, left your hat on, is that what devils do?

DJ-ov, ktorý mal nenormálny rok, bol DJ Chus, skladba Dead Feeling, no a prichádza potom Frankie Rizzardo Shinyuku, ktorému predikujeme. Už konečne by sa to mohlo podariť, že by mohol mať naozaj tú svoju rezidenciu na Ibize a veľmi mu to prajem, pretože toto je hard working man a absolútne sme jeho fanušikovia, skladba Shinyuku hneď ako ďalšia. Poďme z Európy 2.

0: pomaly 5 rokov valcujeme éter Európy 2, z čoho sa veľmi tešíme. Hlavne díky vám, že nám dôverujete, že chodíte za nami, že nás podporujete. Teraz DJ EKG, jeho Summer Anthems sú posledné v tomto roku, ale to nevadí. Weekend Anthems, ktoré ich nahradia, budú rovnako kvalitné. Poď povedz, čo nás čaká.
1: Končí nám Shinjuku, Frankie Rizzardo a prichádza Eleven skladba Together. Absolutný banger afrohouseový, milujem to. A potom prichádza skvelý, skvelý Hot Since 82, skladba Life's Too Short. Toto všetko Summer Anthems. Let's go.

0: Camel Fund Panic Room nám začínajú druhú polovicu Summer Anthems. My vám chceme len povedať, že 2. októbra je v piatok, budeme vysielať od 18.00 v klube Ministry of Fun a my sa z toho veľmi tešíme, pretože to bude neuveriteľné, skvelé, fantastické, úžasný pocit a my si to dáme poriadne a ja sa veľmi teším, že sa nám to podarilo, takže všetkých vás chcem vidieť v tomto klube a Milanko, povedz o tej 250-ke viac, let's go.
1: Okrem toho, že tam budete vy všetci, nás čakajú aj ľudia z Európy 2. Uvidíme, ktorých moderátorov vyžrebujeme pre tento rok a veríme tomu, že si to užijeme naozaj naplno. Bude to fantastické. Od 18.00 budeme vysielať priamo z Ministry of Fun, budeme vás pozývať aj všetkých tých, ktorí možno práve teraz ste ešte nezachytili túto informáciu a potom to rozbalíme naplno až do rána. Tešíme sa na to, tešte sa aj vy.

Áno, presne, odchádza nám Summertime Sadness, je to také akože nostalgia. Ešte tento týždeň tu máme ako také teplo, no ale budúci týždeň už prichádzame do tej jesene. Čo inak ja mám rád toto obdobie? Je to na taký sveter, čaj a proste to mám rád, takú melanchóliu. Ale určite to nebude melanchólia v našich playlistoch, my budeme hrať tiež pozitívne tracky. No ale odchádza nám Lana Del Rey, Summertime Sadness, Hot Since 82, remix, no a, alebo taký bootleg, no a prichádza nám track, ktorý sme tu nemali veľmi, veľmi, veľmi dlho. Je to v Passenger 10 remixe. Nora and Pure, Come With Me, absolútna klasika. A Nora and Pure stále svoj Progressive House hráva po celom svete. Dokonca robí aj také špeciálne edity, má svoju radio show. A edícia číslo 500 bola v takých horách, v takej Afrike. Tento set je fantastický, môžete si ho pozrieť na YouTube. No a potom prichádza ďalšia klasika Delirium Silence HI Remix. Tak let's go, hráme si, poďme z Európy 2.

0: Krásne veci namiešal DJ EKG pre dnešné posledné tohtoročné Summer Anthems, trošku tak aj slzička, no ale však nevadí, podlahovky pripravené, radiátory pripravené a zvládneme to, dočkame sa aj ďalších Summer Anthems. Tak čo ideme ďalej, povedz.
1: Track, ktorý som hrával niekedy stále non-stop, Superflu Really Really, dohráva nám, no a prichádza absolútna klasika Elderbrook Numb, Joris Von Remix, aj takto z Európy 2 Summer Anthems.

0: James Hype Track of the Week. Veľa informácií, verím, že ste ich strebali, pretože som sa pripravoval túto edíciu. Samozrejme, Milan ma doplňoval. 250-ka sa blíži, už len dve epizódy a sme tam. Obrovský milník. Začali sme pred 5 rokmi túto epizódu, epochu, ako to nazvať, tejto rádio show, a veľmi sa z toho tešíme. Boli ste skvelí, ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali od 18. Verím, že to urobíte aj budúci týždeň. No a samozrejme, Milan, posledné slova, ja sa odpájam a prajem vám peknú sobotu. Čaute.
1: A ja vám prajem peknú sobotu aj nedeľu, aj celý týždeň a koľko? 2 týždne a je to tu, 250-ka za rohem, ako sa hovorí. Tak, 2. október, Ministry of Fun Banská Bystrica, tešíme sa na vás. Užívajte, majte sa, čau.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej